0: ممكنة. حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مواصلين معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع. 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا الناس الكل. باش نحكيوا على المنتخب, باش نحكيوا على اللي صار مع المنتخب ونحضروا ماتش اليابان صحيح, لكن بويسك الحصة أسبوعية دونك ما نجمش نتعدى من غير ما نحكي على اللي صار. رغم اللي حكينا عليه في بداية الأسبوع قلنا قعدنا على أعصابنا, قعدتنا نغليو توانسة الكل من نهار لحد لليوم ونهار السبت الويكاند معناتها لليوم, ونلقاو روحنا زاد كيف كيف في في في في وضعيه نتاع مانيش فاهمين حتى شيء. الاحداث متسارعه في حاضره المنتخب ورا بعض الشيء ومانيش فاهمين شنو اللي صاير. على كل كالعاده الكيب كل موجوده في البلاتو, كوتش محجوب العبيدي, ابراهيم الصحباني, شيكي بلمهاوش, وضيفنا اللاعب الدولي السابق وقائد المنتخب رياض البوعزيزي اللي باش نحكيو معاه زاد كيف كيف على وضعيه المنتخب الوطني التونسي ولا شنو اللي خلينا خرجنا بال بال بال في الايماج هذيا. خلينا نبدا معك كوتش, خاطر قلت صحيح التوانسه مصدومين لكن راهو سي لوجيك بتت الرابط مع اللي الاحداث اللي صايره خير مره, رابط مع اللي ماتش اميكو ما نعرفش شنو اللي ريتو لوجيك, شنو اللي ريتو ماهوش صادم بالنسبه للتوانسه اليوم. يقول لك اللي صار صادم بالنسبه لينا, حتى كان فرضا باش نخسروا معاه السويد ما نكونوش بالاداء هذاك وبالسكور هذاك وبالوجه هذاك.
2: Tu te rappelles le pronostic que je t'ai donné la semaine dernière ?
1: Ouais.
2: J'ai donné que la Tunisie va perdre 2-1.
1: C'est vrai, quand tu peux t'arrêter, c'est vrai.
2: Exactement. Donc, moi, j'ai regardé le match, j'ai trouvé cette équipe-là. Elle n'a pas su, pendant le match, trouver les solutions.
1: Mm.
2: C'est-à-dire, on a joué de derrière, on a essayé. Il y a rien qui passait, hein. Et il y avait trop d'erreurs au niveau du jeu. Il y avait beaucoup de passes. Les Suédois, ils ont fait un pressing sur nous, sur l'équipe tunisienne. Ils ont récupéré trop de ballons. Ils ont mis le forcing sur le physique. Ils ont attaqué. Ils étaient plus vifs. Moi je regarde, il y avait des actions qui se sont répétées 4 ou 5 fois dans le match. On vient de gauche, on va chercher un petit peu Abdi, Mejbri, et après ça se refait pareil, ça se refait. Il y a un moment il faut réfléchir que le ballon il doit revenir en arrière et changer. Et ça j'ai pas vu les joueurs. Il y avait une absence complète au niveau du jeu. Quelle tactique ça a été donné? Est-ce qu'on va privilégier les extrêmes alors qu'on n'a pas réussi? On n'a pas réussi à avancer avec le ballon pour arriver vraiment dans la zone de l'équipe adverse qui était très physique, je répète. Et j'ai dit la semaine dernière que cette équipe-là, elle n'est pas facile, elle est trop
1: surtout physique.
2: Attention, mais l'équipe tunisienne, elle ne peut pas faire autrement que de perdre ce match-là avec cet entraîneur ou un autre, parce que les joueurs ils n'étaient pas capables de surélever le niveau au niveau football et au niveau physique.
1: معناتها مش مربوطة بالانترنور حتى بانترنور اخر بالنسبة ليك
2: شنعمل نفس الرندمون quel que soit sur ce match-là.
1: Hey.
2: L'équipe elle était incapable de monter le niveau de jeu.
1: تطلع للمستوى نتاع مونديال نتاع منتخب
2: سويد. Non, mais même de l'équipe adverse. Parce que si t'arrives pas à aller au-delà de l'équipe adverse pour marquer, tu fais rien. Et là, tout a été vraiment limite.
1: رياض اللي جاي كما جوست شكيب خاطر وعلقنا مع بعضنا في